Зборува Глас од Македонија. Зборува Глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер преко етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101.3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска.

Najprvo neka je česti 30. jubilej na Makedonskata crkovna opština Sveti Dimitrija Solunski, na Makedonskata pravoslavna crkva Sveti Dimitrija Solunski v Markam. Исто така нека ја честити денот на сите мајки во светот, а посебно вам, почитувани слушателки. Токму вечерва во ова наша радиоемисија ќе дадеме неколку честитки, а исто така ќе дадеме прилог за празникот 9. мај, денот на победата над фашизмот. Верувам дека терминот ќе ни дозволи да дадеме и кратки вести, кои ќе бидат поврзани со празникот 9. мај, денот на победата над фашизмот. Ќе отпочнеме со благодарност искажана од председателката Мери Уто и низината управа на Лиринското друштво, кои сакат на сите гости кои беа минатата недела заеднички да го одбележат денот на мајката Mother's Day, да им се заблагодарат за да бидат здрави и весели и да дочекат уште многу години заедно со Лиринското друштво. Истовремено на сите мајки, Леринското друштво им го честита празникот Денот на мајката Mother's Day.

Стојадење е во изобилие, оро и песна, весела забава, а посебно македонската култура, и ова година Макфест ќе биде, чи домајкин е Македонската православна црква Свети Климент Охридски, односно Црковната општина на Свети Климент Охридски, почнувајќи од 5 јуни од 7 часот попладне до 12 часот на полноќ, тоа е петок, сабота 6 јуни од 12 часот на полне до 12 часот на полноќ и недела 7 јуни од 12 часот на полне до 6 часот попладне. Повелете, почитувани сонародници, не само што ќе се видите со вашите најблиски роднини и пријатели, него навистина ќе имате пријатна забава. Но да спомнам дека исто така Македонската православна црква Свети Климент Охридски располага и со три модерно премени сали за вашите фамилиарни веселби. Јавете се на телефон 416-421-7451, а во неделите и за нашите православни празници повелете на заедничка богослужба од 10 часот утрото, додека пак секој четврток од 12 часот напладне заеднички ручек во црквата. Македонската православна црква Света Недела од Еджекс исто така располага со удобна сала за

0: и ве повикува и секој четврток да дојдете на заедничкото дружење во Оро и Песна. Исто така, немојте да ги заборавите неделите и православните празнични денови на заедничката богослужба од 10 часот утрото. Телефонот е 905-431-4944. Уште една наша Македонска православна црква во градот Хамилтон, а тоа е Свети Наум Охридски, каде е управата на председателот Крис Клашов со задоволство ги задоволува и сите гости кои одржуваат свадби, родендени, крштевки и слично, со добриот сервис и добро подготвеното јадење. А богослужбите пак секоја недела од 10 часот утрото. Телефонот е 905-387-0111. Вимпис ресторантот е синџир на ресторанти во многу места во Онтерио, кои со нивното богато јадење, хамбурги, риба, шишкебаб, фиш енд чипс, и задоволува и самите муштери, и неслучајно Вимпис е едно од најпознатите имиња на ресторанти овде во Онтерио. Јавете се на телефон 416-269-4679. Но затоа пак вие кои планирате да патувате за Македонија, имаме летови до Охрид и од Охрид, јавете ни се на 416-691-7184 или 647-780-6549. А повелете, добро би било да бидете и донатори на Радио Часот Глас од Македонија, за да и понатаму продолжи да се митува ова најстара радиопрограма во иселеништвото. Телефонот е 647-780-6549.
1: Интензивниот мирис, аромата што го прави Flowers by Lilac, го освежува вашиот дом и вашето срце и душа со позитивна енергија. Затоа ви треба и професионалност на тој цветен аранжман. Покрајва се секогаш Flowers by Lilac, која ќе ви направи аранжман со голема љубов кон работата, а посебно со задоволство кон својот муштерија. За било какви настани, како свадби, крштевки, родендени или други настани, препуштете на Flowers by Lilac. Јавете се на телефон 416-624-0853 или 647-780-6549, а можете да зборувате македонски. Бидете со нас, за да и ние бидеме со вас. Телефонот е 416-624-0853 или 647-780-6549.

Минатата недела изоставив да кажам дека што дадов профил за брачниот пар Илјо и Јагода Блажевски, за кое требаше и уште минатата недела тоа да го направам. Иако Илјо Блажевски не сакаше да дадам профил за нив, односно да посветам дел од програмата во мојата емисија, односно за нив, моја одлука беше, за која и му се извинив нему, но му реков дека навистина ќе дадам, зашто имат заслужено во комуната двајцата нив. И Илјо се разбира со неговата покојна сега сопруга Јагода. Илјо, ќе ме извиниш, меѓутоа не те послушав, морам тоа да го речам, затоа што навистина имате заслужено, а посебно кај мене лично. Но ние ќе се префрлиме сега кај фамилијата на нашите познати сонародници, брачниот пар Владе и Кети Ристевски од село Долно Дупени, на кој им благодарам за подарените 100 долари за радиочасот Глас од Македонија. Меѓутоа, да одиме сега со честитката. Сопругот Владе Ристевски од село Долно Дупени со ќерките и нивните фамилии, на нивната сакана сопруга, мајка и баба Кети Ристевска, и го честита денот на мајката, за да во добро здравје и расположение со целата фамилија доживеат во добро здравје и убавини до длабока старост, и од денес па натаму нека се исчистат сите неубави работи и само да знаат за добро и за убавини. Со исти такви честитки и желби честитат до сите мајки во светот, а посебно овде во нашата комуна.

Светот вчера го одбележа денот на победата над фашизмот, за кој после овој прилог вестите ќе ги посветиме за овој значен ден, 9 мај, денот на победата над фашизмот. На 9 мај 1945 година се подпишуваме безусловно капитулација на нацистичка Германија, официјално во Берлин, беше ставен крај на Втората светска војна, во која учествува 61 земја со вкупно 2,1 милијарда жители или 96% од светското население и која однесе повеќе од 50 милиони животи. Меѓу нив 27 милиони од Советскиот сојуз, а повеќе од 30 милиони беа цивили. Во нацистичките логори беа убиени околу 12,5 милиони луѓе, од нив 6 милиони евреи. Материјалната штета од Втората светска војна само во Европа беше оценета на околу 260 милиарди американски долари. На далечниот исток војната заврши на 2 септември 1945 година, кога Јапонија капитулираше по бомбардирањето на Хирошима и Нагасаки со дотогаш непознатото оружје атомската бомба. Македонија за време на Втората светска војна беше на страната на антифашистичката коалиција во борбите против фашистичките окупатори. Според проценките на историчарите, во Македонија загинале над 33.000 луѓе, вклучувајќи ги преку 7.000 македонски евреи кои беа депортирани во концентрационскиот логор Треблинка. Инаку да спомнам дека први кои се спротивставија на фашистичките окупатори беа македонците, србите, дел од хрватите и русите. Англија со Черчил, Франција и другите европски држави, меѓу кои и Грција, Бугарија и Албанија, пошто самиот почеток се приклучија кон Хитлер, а подоцна кога видоа дека Хитлер губи, почна да се вртат на страната на Русија. За жал, се уште трае тој фашизам, зашто во Германија се појави таква група, во Грција исто така, па и во Бугарија, а да не зборуваме за Европската унија, каде синови, ќерки или внуци се од тие нацистички личности кои убиваа во Втората светска војна. Една од нив е и Урсула фон дер Лајн. Меѓутоа, ќе дојде денот на таа Европска унија и НАТО, кои насила со помош на домашните предавници во Македонија, ни го променија името, ни зедоа се што не е наше, но ќе успееме со нашата правдина. Сепак честит нека ни биде 9 мај.

на победата, почитувани сонародници, над фашизмот, почитувани сонародници, уште еднаш за секогаш да се отрзне овој нацизам и фашизам во за да мирно и слободно живее секој еден народ. Зашто Македонија и македонците биле, се и ќе бидат вечно Македонија и вечно македонци. Кон овој прилог ќе ви презентирам што кажува битолчанецот Христо Димитровски, кој беше роден во 1893 година, значи во 19 век, живееше 20 век, а почина во 21 век, односно живееше 3 века. Да чуеме.

Наближуваат и последните минути од емитувањето на оваа вечерашна наша емисија на Глас од Македонија. Се надевам дека задоволивме дел од вашите чувства со содржината на емисијата. Благодарејќи ви што сте со нас, би сакала да ве информирам, доколку имате некои сугестии или поздрави до ваши роднини и пријатели ширум светот, слободно пишете на YouTube од The Voice of Macedonia, а ние или со вашиот глас аудио ќе емитуваме во следната наша радиоемисија. Немојте да заборавите да кликнете на subscribe, кој е бесплатно. Со тоа ја давате вашата поддршка за да радиочасот Глас од Македонија добие поголем публицитет и слушаност. Повторно со вас сме идната недела од 6 часот навечер, каде преку радиостаницата на CMR и Брановата должина 101.3 FM ќе бидеме заедно со вас. До нашето наредно јавување, со желба за пријатна седмица, вашиот уредник и водител на радиочасот Глас од Македонија, Драгица Белчевска, ви посакува добра ноќ.